شناقلان و نوازیت که مناسبت کنیم و چلانه از لابلان اتاقش ماست. بیان که مهم خاطر مزند خش ماست ولار توانی که جمهور رئیس اردوان حوصله گروهینان رئیات ایرودرومی حجم قط خیلی پلده. ترکیه وکیل سوریانان تورو یونش تلگیر لواط قلق نوتر قویده. بدت یارشار خارکترلک نمراتلک کوزت کچه اشکمون 10 جلده مویان تونج قطم ارولده. سادربستان حجمدن کن رئیات ایرودرومی تقاش قرارنان مدتن ازارده. Тұрам Қытай білін Росияның Иранғы ярдан бір ұатқалығыға шынмайын қалығын айтты. Радио Мауча, әзіз дұтла, әмдедіктіңа бүгінгі қабарларымыздың тәпсілі мазмұнларды болсын. Жұмурай Сарайжапта айып Әрдоған Хусила Гурохиның риаттыке Падиша Халит Халқыра айдырумы қылған вәкішілінің жәнігі замын болған ұжымдырына қатық айпылды. Дүшәмбі күн өткізілген ішкі кабинет жиынынан кейін илан қылған баянатыда бу уақытта тоқталған Эрдоган ұжым үзбеген эснада өмірі қылыватқанларын мөлшерге алған аятыдан айрылғанын айлы сабатларға тәзия білдірді. Түркияның қанун ва инсаниятқа пісат қылмаған бұл ұжымлар алдыда саударусынның қолайдығалығын тәкілген Эрдоган тоқыныш райылдарының Ливандын, Йемен ва Иранғышық кеңік беткелдекін ағырландырып, бүткіл райында тенішлік ва мұқымлық ұлтышқы шақырды. Саударбыстан ұжымның кен риат айрыдырумыны тақаш қарарының мұдытын ұзартты. Саударбыстан Хусила Гурохи тарапыдан іліп бірілған кепқатымны қожымладың кен риат падиша Халит Халқыра айрыдырумыныке фаалиетлерінің тоқты құйыш мұдытын ұзартты. Фурала Уясесі башқармысы ұшыланың тоқтылышының айрыдырум әстайларының бейхатарлыке вә техниклік жаатын тәйерлік ахвалыны тәшірішке пұрсет яртып берді білдірді. Filayet Radar 24'nin istatistikilik malumatları qarğandı. Günüge təxminən 700 qıtımlı quşuqa təsir etkizdiğən bu çəklimə 17. oktyabr şucay vaxtı saat 0-gəcə uzartıldı. Türkiye vəkili Suriyanın doğru yönləşli ilgirlə vatqallıqını oturu qoydu. Türkiyənin BDT-dəki daimi vəkili Ahmet Yıldız, Suriyanın qınçlıqla qırmay doğru yönləşli ilgirlə vatqallıqını, bıraq İsrailiyanın qanunu xilap hərkətlərinin bu müstafiqə bulğunçlıq qıl vatqallıqını bildirdi. Yıldız, BDT xəvzli qınçlıqla qılqansızda Suriyə xalqının dövlətini qaydı quruş tırçalıqını maxtıdı. O, parlament faaliyetlerinin normalleşi, Beşar Asad devredeki terörlük sot mahkemesinin bir kere kılıç kanunlu ayyası ve Daesh'e karşı hemkarlıkını mühim ilgileşle Katar'ı da gözettim. O, Suriye kesbi bihatarlık organlarının kuruş ve halkara cemiyetinin bu cihetteki yardımını küçeysinin zorluğunu takipledi. Yıldız, İsrailiyenin Suriye'nin genomedeki hareketlerini mesuliyetsizlik deyip eyiplep, İsrailiyenin 1974 yıllık gelişim ve BDT Xavislik Yönüşü'nün 497. numarlık kararı emel kılışka, işgal kılınan Golan İgizlik'in çekilişke çakırdı. O, Türkiye'nin Suriye'nin ilgili hukuki ve zemin tutulukini kullanışına davamlaştırılık alıkını bildirdi. Kerimel Trump'ın energiye uğruşunu doktor doğrusundaki bayanatını delillemedi. Америка президенті Дональд Трамп Росия білен Украинаның бір-бірінің энергия ұлас дәлірге ұжым қылышының дарғал тұқысышқы келішкерлікін айлан қылды. Украина президенті Зеленский болса, бұның өзі үшін еңі қевері келікін айтты. Зеленский Росия Украинаның энергия ұлас дәлірге ұжым қылышының тұқтасы, кейінің мұ Росияның Непет Айрыш заватларының нишан қылышының тұқтышқы тәйері келікін білдірді. Кермел Сарий баянсы Дмитрий Песков болса, лағықының дауымын шутқалықыны, бірақ тәхе жазымнаштырылген келішім еқтіқын айтты. БДТ ершар характерлік номералдық көрсеткіші 2010 жылдың бұян түнгі қатым өрілді. Бірләшкен дөлесі тәшкілатының ершар характерлік номералдық көрсеткіші илан қылынышқы башлыған 2010 жылдың бұян түнгі қатым өрілді. Шының білен еғір номералдық ішіде ешауат қаланың саны 1 миллиард 200 миллионға етті. Бірләшкен дөлесі тәшкілаты тарақет бұрғамысы вә Оксборд Namuratlıq və insani tərəqiyyət təşəbbüsü tərəfindən təyərlənqən dökulatda, eğer namuratlıq işidə yaşadqılar sahnının aldınqı ilgə sılaşdırğanda 51 milyon 500 min kişi köpəyəlik yanıqlandı. Bu ahvanın təsir qoşturuşlarının yerimizin köpərəkini açlıq, mağrıbdın mahrum qalış, pakiz su, ya ki, tok bilən təminin şəklimisi qatarlıq, bir-birgi çatışlıq, inçilikli alışqılatqın bulalığa təşkil qılmaqdan.

Әтені оқшаш вақыт вә оқшаш частоталада Түркия, район вә дүния еңіліклері. Әрхіл рәңдар программылы. Шындақла, бір-біретін еқімлық нақшы музикала білін ғозырыңлады. Боғычы, әмінлағы, әмінді саламәтлік ер болсын. Аман болыңлады.

0: Бүгін Қазан айының 14-ші жұлдызы сәрсенбі. Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиіліктен және Түрксат 4А серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан Түркияның көше тағамдары және біле жүріңіз атты бағдарламаларды ұсынамыз. Эфиріміз әдеттегідей соңғы жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен аяқталады. Бағдарламаны жүргізіп отырғандар Торғын Сұлтан қызы,
1: Салтанат Жақпай қызы
0: және операторымыз Джихан Актепе.

0: Министр Хакан Фидан Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі кеңес мемлекет үкімет басшылары кеңесінің 7-ші отырысына президент Реджеп Тайып Ердоғанның атынан қатысады. Кеңеске төрағалық етуші Әзірбайжанның ұйымдастыруымен өтетін саммит мүше мемлекеттерден бөлек бақылаушы елдермен кеңес серіктесі әрі бақылаушысы болып табылатын халықаралық ұйымдардың өкілдеріне бас қостырады. Азиядағы жаһандық саясат пен экономикаға ықпал ететін актерлердің ортақ басымдықтары мен ынтымақтастық салаларын айқындау тұрғысынан маңызды мәнге ие бұл саммитте Әзірбайжанның төрағалық ету кезеңінде Азиядағы анағұрлым күшті кеңес, өзара байланыс, цифрландыру және тұрақты даму тақырыбымен күн тәртібіне қойған мәселелерінің алдыңғы қатарға шығуы күтілуде. Саммитте қорытынды құжат ретінде Баку декларациясы мен еңбек қауіпсіздігі мен денсаулық сақтау саласындағы ынтымақтастық туралы мәлімдеменің қабылдануы Лаостың жаңа мүше ретінде қосылуы жоспарлануда. Министр Фиданның саммитте сөз сөйлеуі және екіжақты кездесулер өткізуі жоспарланған. Фидан саммитте сөйлейтін сөзінде және кездесулерінде жаһандық дағдарыстар мен геосаяси оқиғалар тұрғыда сынақтарға қарсы консультация, келісім, өзара сенім және аймақтық жауапкершілік түсінігіне негізделген ортақ шешім қабылдаудың маңыздылығына орын береді. Осы орайда тиімді көпжақты дипломатияны қорғау және нығайтуға басымдық берілу қажеттігін атап өтеді. Қауіпсіздік саласында тиімді көпжақты ұйымдар жоқ Азия географиясында Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі кеңес түрлі басымдықтарға ие актерлерді де қамтитын 28 елді ортақ диалог алаңында тоғыстырған бірегей құрылым болып табылады. Ұйым жер көлемі жағынан Азия құрлығының 90% және әлем халқының жартысынан астамын қамтиды. Мүшелер арасындағы ынтымақтастық әскери, саяси, экономикалық, гуманитарлық, экологиялық бағыттар және қауіптер мен сынақ сияқты 5 негізгі тақырып бойынша жүзеге асырылады.
1: Түркия сауда министрі Өмер Булат Европалық одақпен арадағы кеден одағын жаңарту мәселесінде электрондық сауда, мемлекеттік сатып алулар, инвестициялар мен ауыл шаруашылығы өнімдері сияқты бір қатар бағыт бойынша ілгерілеушілік бар екен мәлімдеді. Брюссельге сапары барысында журналистерге сұхбат берген министр кеден одағын жаңарту жөніндегі ресми келіссөздерді бастау үшін Европалық одақ кеңесі Европалық комиссияға әлі өкілеттік бермемегенін, алайда техникалық деңгейдегі келіссөздердің басталғанын айтты. Болат кеден одағының Түркияға да Европалық одаққа да айтарлықтай пайда келетінін атап өтіп, соңғы 30 жылда Түркия мен Европалық одақ арасындағы сауда көлемі 11 есе артып 233 миллиард долларға жетті. Сондықтан бұл екі тарапқа да тиімді ынтымақтастық деді. Министр Түркияның соңғы бір жыл бойы Европалық одақ ұсынған өнеркәсіпті жедел дамыту туралы заңдағы шектеулерге қатысты алаңдаушылықты сейілтуге күш салғанын атап өтті. Оның айтуынша, бұл заңда әсіресе автомобиль өнеркәсібіне салынатын инвестициялар мен электрлік көліктерге қатысты ережелер қарастырылған.
0: Иран сыртқы істер министрінің орынбасары Казем Гарибабади Ормуз бұғазындағы өту тәртібіне қатысты Оман мен Ормуз бұғазы бойынша қажетті уағдаластыққа қол жеткіздік деп мәлімдеді. Иран бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған хабарға қарағанда Гарибабади ресейлік РИА Новости ақпарат агенттігіне Ормуз бұғазындағы жағдайға қатысты түсініктеме берді. Оман мен Ормуз бұғазы бойынша қажетті уағдаластыққа қол жеткіздік деген Гарибабади тиісті жағдайлар жасалған кезде өз елі мен Оманның халықаралық теңіз ұйымына тіркеле алатынын айтты. Халықаралық теңіз ұйымына тіркелу Ормуз бұғазының ашылатынын білдірмейтінін жеткізген Гарибабади бұғаздың ақш өз міндеттемелерін орындаған жағдайда ашылатынын атап өтті. Иранда сонымен қатар төңкеріс сақшылары корпусының өкілі генерал Хусейн Мохаби ақштың Иранға жаңа шабуыл бастауы ақылға сыйымсыз болатынын, алайда бұл ықтималдың бар екенін айтты. Хусейн Мохаби өзі қатысқан теледидар бағдарламасында Иран мен ақш арасындағы шиеленіске байланысты мәлімдеме жасады. Мохаби ақштың Иранға жаңа шабуыл бастауы ақылға сыйымсыз болатынын, бірақ ақш президенті Дональд Трамптың аралық сайлау қарсаңында жеңіске мұқтаж байланысты осындай ықтималдың бар екенін атап көрсетті. Өз елінің жаңа шабуыл ықтималына дайын екенін және ақштың өкінетіндей жауап алатынын алғарт атқан Мохаби Иранның 28 ақпанда басталған соғыста ескі буын қаруларға жүгінгенін, алайда қазіргі жағдайда жетілдірілген қару жарақ жүйелеріне ие екендерін айтты.
1: Израильдік радикалдардың басып алынған Батыс Шереда орналасқан мешітті өртегенін бейне

не таспаға түсіріп, шындықты әлем жұртшылығына жеткізбек болған TRT хабар телеарнасының түсірілімі тобына кедергі жасалды. Қарулы Израиль күштері тікелей эфирге араласып, хабар таратуға тосқауыл қойды. Үш әскери көлікпен айналаны қоршауға алған радикал израильдіктер TRT хабар тілшісі мен операторын оқиға орнынан күштеп алыстатты. Бұл оқиға Израильдің журналистерге қысым жасап, олардың кәсіби қызметін жүзеге асыруына тосқауыл қойып отырған тағы бір рет көрсетті.

0: Кадырменди тыңдоочулар, Түркия Үнү радиосунда казак тилинде соңгу жаңылыктарды тыңдап отурсуздар.
1: Кытай Халык Республикасынын мемлекет башчысы Си Цзиньпин Африканын пайдалы казбалар ресурстары Африкага тиесилүү экенин мәлимдеп, Бейжиңдин бул секторду колдойтунун билдирди. Си сонымен катар салага зыян тийгизүү мүмкүн геосаясий бәсекелестиктерге каршы эскертүү жасады. Кытай мемлекеттик жана жеке компаниялар аркылуу Африканын кундо тау-кен өнеркәсибе секторунда шешүүчү роль аткарады. Ел казыргы уакытта бул ресурстарга кол жеткизүү жолунда таласып жаткан ири державалардын бири. Аукумду тау-кен өнеркәсиби бар Ботсвананын президенти Дума Боко менен Бейжиңде кездешкен Си Африка ресурстарынын Африкага тиесилүү болуу кагыйдаты кез келген ынтымактастыктын алгы шарты болуу тийиш деп атап өттү. Синхуа ресми акпарат агенттигинин хабарлоонуша, Си Африка адетсиз халкыралык еңбек бөлүнсү салдарынан өнеркәсип пен кун түзбегинин эң төмөнкү сатысына агыстырылды. Бул шугул түрдө жойлуу тийиш тарыхый адетсиздик деди. Кытай лидери даму жоспарларын азырлоодо өз элинин көмөгүн сунап отуруп, адамгершилик кагыйдаттары менен экономикалык мүдделер арасында тепе-теңдик орнотууга чакырды.
2: Ресей, Украина, Астанасы Киев қаласы мен Киев және Харков облыстарындағы энергетика және байланыс инфрақұрылымына ауқымды шабуыл жасады. Ресей қорғаныс министрлігінің мәлімдемесінде Ресей күштерінің түнде жерден ұшырылатын жоғары дәлдіктегі қарулармен алыс қашықтықта ұшатын соққы беруші ұшқышы шу аппараттарын пайдаланып, Украина аумағына шабуыл жасаған айтылды. Шабуыл барысында Украина күштері мен әскери өнеркәсіп кәсіпорындары пайдаланатын энергетика және байланыс нысандарының сынаға алынғаны хабарланды. Министрліктің мәліметінше Киевте Ресей әскери туралы барлау ақпаратын жинау мақсатында интернет деректері жеткізілетін АТМ Урский банк деректерді өңдеу орталығына, сондай-ақ әскери өнеркәсіп нысандарын электр қуатымен қамтамасыз ететін Дарница және Киев жылу электр орталықтарына соққы жасалған. Сонымен қатар Киев облысында әскери логистикалық нысандарда электр энергиясымен қамтамасыз ететін Киев жылу электр орталығы, Триполи жылу электр станциясы және Киев қосалқы электр станциясы нысанаға алынған. Ал Харков қаласы мен оның маңында Харков және Змеевская жылу электр станцияларына соққы жасалғаны хабарланды.
1: Францияда ұлттық мәжіліс жыныстық зорлық-зомбылық пен шабуылдарға қарсы күресті күшейтуге бағытталған заң жобасын мақұлдады. Ұлттық мәжілістің бас ассамблеясында жыныстық шабуылдарға қарсы күреске арналған заң жобасы талқыланды. Заң жобасы ассамблеяда дауысқа салынып, бір ауыздан қабылданды. Жыныстық зорлық-зомбылық пен шабуылдарға қарсы күресті күшейтуді мақсат ететін бұл заң жобасы 110 баптан тұрады. Құжат жыныстық шабуыл мен зорлық-зомбылық оқиғаларында полицияның бір жыл ішінде жәбірленушілер мен күдіктілерден жауап алуын, айғақтарды сақтауын және басқа да жәбірленушілердің бар жоғын зерттеуін міндеттеуді көздейді. Жыныстық шабуыл және отбасылық зорлық-зомбылық істермен айналысатын арнайы полиция бөлімшелерін құруды мақсат ететін заң жобасы әрбір сотта осындай істерді қарайтын екі судья мен бір прокурордың болуын міндеттейді. Заң жобасында жыныстық шабуылға және жыныстық кемсітушілікке ұшыраған әйел қызметкерлерге 10 күндік арнай демалыс берілуі қарастырылған. Заң жобасы жыныстық зорлық-зомбылыққа ұшыраған балаларды анықтау үшін бала бақшадан бастап мектептің соңғы сыныбына дейін барлық оқушылармен жыл сайын кездесу ұйымдастыруды міндеттеуді мақсат етеді. Заң жобасы бұдан кейін парламенттің жоғары палатасы болып табылатын сенатта талқыланады. Францияда заң жобасы парламенттен өту үшін Ұлттық мәжіліс пен сенат мәтін бойынша келісімге келуі тиіс.
2: Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.
3: Түркияның көше тағамдары.

Ардақты тыңдарман, күнтізбеңізге белгілеуді ұмытпаңыз. Президент Эрдоғанның жұбайы Эмина Эрдоғанның қамқорлығымен ұйымдастырылатын түрік асханасы апталығы биыл 21-27 мамыр аралығында 5-ші рет өтеді. Дәстүрге айналған бұл ерекше іс-шара бір дастархандағы мұра тақырыбымен атап өтіледі. Апта бойы түрік асханасының ғасырлар бойы қалыптасқан бай мәдени мұрасы әлем жұртшылығына тағы да кеңінен таныстырылмақ. Ендеше дайын болсаңыз, қош иісі мұрын жарып, жүректерге жететін ғажайып дәм сапарын бастаймыз. Әуе толқынынан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бүгін сіздерді дәмі тіл үйретін, тойымдар ішіне молынан түрлі қоспалар салынатын ерекше көше тағаммен таныстырғымыз келеді. Бұл кумпир. Кумпирді алғаш рет естіп тұрсыз ба? Ендеше дұрыс бақыттасыз. Өйткені, Түркияның көше тағамдары бағдарламасында осы елдің тез дайындалатын, әрі ерекше дәммен танылған тағамдарын таныстырамыз. Бүгінгі мәзірімізде кумпир. Кумпир сөзі Анадолының кейбір өңірлерінде картоп атауы ретінде қолданылады. Алайда бұл атау пеште немесе шоқта пісіріліп, ішіне түрлі қоспалар салынатын танымал көше тағамын да білдіреді. Енді осы ғажайып дәммен жақынырақ таныспас бұрын, картоп және кумпир сөздерінің тарихына бір көз жүгіртейік. Түріктер картоппен кеш танысты. Картоп 16-шы ғасырда Оңтүстік Америкада ашылып, уақыт өте келе бүкіл әлемге тарады. Османлы асханасына шамамен 1850 жылдар еніп, Анадолыда 20-шы ғасырдың басындағына кеңінен тарала бастады. Бүгінде картоп түрік асханасында айрықша маңызды орынға ие. Ол наннан кейін ас үйлерімізде ең жиі қолданылатын азық-түліктердің бірі. Түрік тіліндегі пататес сөзінің ағылшын тіліндегі потато сөзіне ұқсайтынын байқауға болады. Мұның қызықты себебі бар. Испандықтар картопты алғаш рет Инка империясынан көріп таныған. Инкалар картопты папа, ал тәтті картопты батата деп атаған. Испан тілінде осы екі сөздің бірігуі нәтижесінде патата сөзі пайда болып, картоп атауына айналған. Яғни бүгінгі таңда қолданып жүрген сөздерімізде тағамдар сияқты ежелгі өркениеттердің ізін сақтап келеді. Ал кумпир сөзінің өзінде ерекше әрі қызықты тарихы бар. Балқан тілдерінің көпшілігінде картопты білдіретін сөздер кумпир атауына өте ұқсас келеді. Мәселен, македон тілінде картоп кумпир деп аталады. Серб, босния және славян тілдерінде кромпир, хорват тілінде крумпир, ал венгр тілінде крумпли сөзі картоп деген мағынаны білдіреді. Мәдениетаралық ықпалдастықтың нәтижесінде бұл сөздер түрік тіліне де енген. Бұл табиғи құбылыс. Өткені біз атап өткен елдер Түркияға жақын орналасқан және Осман империясының құрамында болған. Алайда кумпир сөзінің тарихы мұнымен аяқталмайды. Оның түп төркіні неміс тіліне барып тіреледі десек, таң қалуыңыз мүмкін. Неміс тілінде картоп, картофель деп аталады. Бірақ Германияның оңтүстік өңірлерінде картопты грумбир, грумбере немесе крумбере деп атайды. Бұл сөздер жер, арыл мұрты деген мағынаны білдіреді. Зерттеушілердің пікірінше бұл атаулар 17-ші ғасырдың соңындағы көші-қон арқылы Балқан түбегіне жеткен. Балқан халықтары бұл сөздерді кромпир және крумпир түрінде қолдана бастаған. Кейін Балқан түріктері осы атауды қабылдап, оны түрік тіліне бейімдеп Анадолыға келген. Енді кумпирдің қалай танымал көше тағамына айналғанына тоқталайық. Кумпир түрік асханасына 1990 жылдардың басында еніп, алғаш рет Анкара қаласында пайда болды. Анкарада бұл тағамға шұжық пен оливье салаты қосылды, ал Стамбулда кумпир өзгере бастады. Стамбул кәсіпкерлері кумпирді сан алуан салаттармен және түрлі дәмді қоспалармен байытып, оны нағыз аспаздық туындыға айналдырды. Сөйтіп кумпир көпшілік сүйсініп жейтін, ішіне қалағанша түрлі қоспа салынатын ерекше көше тағам ретінде қалыптасты. Ардақты тыңдарман, бағдарламаның маңызды бөлігіне келіп жеттік. Енді көз алдыңызға пештен жаңа ғана шыққан, сырты сәл қызар.

қараған қытырлақ картопты елестетіп көріңіз. Ортасы қақ айырылып, ішіне тұз, сары май және ірімшік қосылады. Жұмсақ езбе күйіне келтіріледі. Хош иісі мұрын жарады. Одан кейін ішіне салынатын қоспаларды таңдау басталады. Таңдаудың көптігі соншалық, шешім қабылдау оңай емес. Шұжық, тұздалған қияр, жүгері, оливье салаты, түрік қысыры, қара және жасыл зәйтін, қызанақ езбесі, хайдари сияқты йогурт негізіндегі тәбет ашарлар және кетчуп пен майонез ең танымал қоспалардың қатарында. Ал сіз кумпиріңізге не қосар едіңіз? Түркияның көше тағамдары.

Оқыған мақалаңыз расымен адам тарапынан жазылған ба? Жасанды интеллект енді жай ғана құрал емес, ол адамдардың пікіріне ықпал ететін күшке айналып келеді. Армысыз тыңдарман, бүгінгі подкастымызда сіздерге Юсуф Өзкірдің TRT Deutsch үшін дайындаған қызықты сараптамасын ұсынамыз. Жасанды интеллекттің қарқынды дамуы ғылым, білім беру, өнеркәсіп, медиа мен коммуникацияны түбегейлі өзгертіп жатыр. Жасанды интеллект болашақтың технологиясы ғана емес, ол бүгінде ықпал мен биліктің маңызды тетігіне, болашақты айқындайтын жаһандық күшке айналды. Ал бұл өзгерістің ең айқын көрінісі ең маңызды салалардың бірінде байқалып отыр. Ол журналистика. Әлемнің түрлі елдерінде туындаған даулы мәселелермен Германияда жасанды интеллект арқылы әзірленген авторлық мақалалар төңірегінде пікірталас бізге мына бір ақиқатты көрсетіп отыр. Ашықтық, жауапкершілік және редакциялық бақылау мәселесін енді кейінге сұруға болмайды. Сондай-ақ жасанды интеллект саласындағы ақыштың технологиялық компанияларының басымдығы жаңа тәуелділіктерге жол ашып отыр. Олардың жүйелері жаһандық ақпарат ағынына, қоғамдық пікірдің қалыптасуына және контенттің сипатына барған сайын көбірек әсер етуде. Сондықтан Қытай мен Түркия секілді елдер өздерінің отандық технологияларын дамытуға ден қойып отыр. Президент Эрдоған жариялаған Түркияның 2026-2030 жылдарға арналған жасанды интеллект жөніндегі іс-қимыл жоспары тек технологиялық жаңғыру емес, цифрлық тәуелсіздік пен стратегиялық дербестікке қол жеткізу жолындағы нақты қадам. Енді этикаға қатысты мәселенің негізгі екі қырына тоқталайық. Біріншісі, жасанды интеллект әзірлеген контенттің бейтараптығы. Мәселен, кейбір жасанды интеллект жүйелері белгілі бір саяси немесе идеологиялық көзқарастарды бейтарап әрі шынайы ақпарат секілді ұсынуы мүмкін. Бұл журналистер мен қолданушылар үшін үлкен қиындық туғызады. Өйткені мұндай алгоритмдік бір жақтылықты анықтау, тексеру және сүзгіден өткізу қосымша жұмыс жүктемесін артырып қана қоймай, жасанды интеллектке деген сенімді де әлсіретеді. Екінші мәселе тікелей медиа саласына қатысты. Мұнда журналист әзірлейтін материалдың қалай дайындалатыны, жаңалықтарда жасанды интеллектіні қаншалықты деңгейде қолдануға болатыны және журналистің кәсіби жауапкершілігі қай жерде басталатыны да маңызды мәселе. Бұл мәселе Германияда да қызу талқыланып жатыр. Юдаша Ангымайны газеті Тагеш Шпигель басылымының бұрынғы редакторы Штефан Андреас Каздорфтың екі авторлық мақаласын жасанды интеллект көмегімен жазылған деген күдікке байланысты алып тастады. Кейін бас редактор редакциялық бақылауды күшейтетін жаңа талаптарды жариялады. Енді негізгі мақалалар мен сараптамалық пікірлердің адам тарапынан жазылғаны не жасанды интеллект арқылы дайындалғаны қатаң бақылауға алынады. Ал Франкфурт Allgemeine Zeitung Тюрингия премьер-министріне тиесілі қонақ автор мақаласын өз сайтынан алып тастады. Дисайт басылымының зерттеуіне сәйкес цифрлық істер министрінің атымен жарияланған бірнеше мақалада да күмәнді жайттар анықталған. Алайда бір нәрсені нақты айту керек. Бұл тек Германияға тән мәселе емес. Жасанды интеллект арқылы контент әзірлеу әлдеқашан жаһандық құбылысқа айналды. Егер оған қарсы нақты шаралар қабылданбаса, адам әзірлеген контент пен жасанды интеллект әзірлеген контенттің ара жігін ажырату барған сайын қиындай түседі. Пікірталастың өзегінде үш негізгі мәселе тұр. Ашықтық, редакцияның жауапкершілігі және оқырманның сенімі. Ал бұл мәселені қалай шешуге болады? Жасанды интеллектіні қолдану бүгінде журналистика

Оның бір бөлігіне айналды. Ол ақпарат іздеуден бастап, визуалды материалдарды өңдеу мен мәтін әзірлеуге дейінгі барлық кезеңде қолданылып жүр. Бұл үрдісті жоққа шығару мүмкін емес. Алайда жасанды интеллектіні қолдануда нақты этикалық қағидаларды сақтау аса маңызды. Германияның баспасөз кеңесі де осы мәселеге назар аударады. Мұнда маңызды нәрсе жасанды интеллектінің қаншалықты қолданылғаны емес. Ұқыптылық, нақтылық, жауапкершілік және ашықтық секілді журналистиканың негізгі қағидаларының сақталуы. Ең маңыздысы, жауапкершілік әрдайым адамға жүктеледі. Жасанды интеллект қателесіп, жалған ақпарат ұсынуы немесе үстірт баяндауы мүмкін. Сондықтан журналистер оған нақты тапсырма беріп, алынған ақпаратты міндетті түрде тексеріп, мәтінді өз ойы, стилі және көзқарасымен толықтыруы тиіс. Ал егер жасанды интеллект әдейі манипуляция жасау, немесе жалған ақпарат тарату үшін қолданылса, онда мәселе енді этика емес, құқықтық жауапкершілік шеңберінде қаралады.

Ардақты тыңдарман, енді сіздердің назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Министр Фидан Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары кеңесінің жиналысына қатысады. Түркия мен Еуропалық одақ арасындағы сауда көлемі 233 миллиард долларға жетті. Иран төңкеріс сақшылары ақша ақылға сыйымсыз болса да жаңа шабуыл бастауы мүмкін деді. Ресей Украинаның Киев және Харков облыстарындағы энергетикалық инфрақұрылым нысандарына соққы жасады. Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Еншехир, Анкара, Түркия. Телефонымыз 90 312 463 33. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.